0: מרוקן אקוש קיהלי אמר שוש קיהלי נלסריב לינקשטאו ליקווינג אוט מלאח אבלי איש נקייק קוונטיש קביצלב חוקן אקוש הוספיטל רלינבא נאושמן רלבל חלן חלן צ'יחלס ליקיקלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוואן לקנאס צואם רלבל שטחש קובליסאך אוט צאאלי קנא נאושמן רייוס אקס שטחלה קואם חוקן אקוי נאושמן ליצואוק שובלב לינינג אוט אבלי קוקל אוט חוקן אקוי שובלי קנא נקוואנסא צואם נאושמן ליקהל הרניה אפנדיסה טומורס אוט קוונטיקס קומון ארין נקצקול צ'יססה שול קנא מיריאם ווינטר דה רוסאדו אוט לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלאי צ'אביל צקלינאחג אוט חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא הוספיטל רלינבא לישבוק לבל 55502635 לישבוק לבל צ'ירוליקאיבס קקאלונא רלחונקוטן אהן 77224626 נוקו אטינקסק אקצ'י
1: Yogachica Black, Malachablo Bresinquila, Cochoch, Ulani, Renova Ferretería, Salitanamita Tic, Sabarvita Tauchishunil, Lichogatzik Mal, Reshimanquil, Linacac Aushla, Arantatau, Laminacac Plus Retedmium, Lámina Ondulada, Ajuaki Quetzali Jumpié, Cielos PVC, Tabla Yeso, Puertas Prefabricadas, Juanacuilis Alamche, Celosierre Pérgolas, Amaliluz, Pisos Reochoch Ut Rebaños, Ut Jalan Jalan Chibón, Pinturas, Ut Juanchish Comón, Map Ayacuib, Lo Onza Junchinajej, Renova Ferretería, Nakat Rueveni, Sa Barrio Larco, Arantactic, Kilómetro 185, Salibena Chicobán, Lishpoglebal, 4832-9348, Renova Ferretería, Chabil Utkubenat Zahal.
2: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
3: Por mí no te detengas, quítate la careta.
2: Radio Norte, la fuerza grupera.